Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva. Something curious about this broadcast.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu najvećih hitova plus radio.
2: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Zamisli želju plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.